Usi jaliro tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusu nga unye la fana neje. Nintela polikramu kwa finindonjo.

Ne kia tu zinna tia, ne cinia tu zinna tia, ne tas tu ne tas tu au, ne tas tu hi. Juvete, juvete, juvete.